festivalov je v polnem teku. Rock show, rock show, rock show. Kjerkoli se namakaš in hidriraš. Rock show. Ne pozabi, na Rock Radio Čisti rock.

medijski pokrovitelj Hit Radio Center. Vas mika, da bi v službo šli s kitaro in presenetili šefa? Ali pa mu samo prižgite Rock Radio. Čisti rock.

Natupirane frizure. Kitarske solaže. In MTV. To je šminka 80-ih. Vsak torek zvečer. Na Rock Radio. Čisti rock.